0: sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar.

0: Lätt Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: 89.
1: Då vill jag att ni ska känna er varmt välkomna till Pop 89, där jag ska bjuda er på flera av de riktigt stora hitsen i Sverige under 1989. Och vi ska inleda med en amerikansk sångerska som det hade varit tyst om i många år när de återdök upp och fick en världshit med låten vi ska höra nu. Här är Robin Beck.

Där var alltså Robin Beck, först ut med The First Time. Och från först förflyttar vi oss raskt till sist, det vill säga sista morgonen. Det var nämligen titeln på en av Niklas Strömstedts hits under 89. De övriga två hette En kvinna och en man, man gjorde ihop med Anneli Rydén, också förlorad igen, hans låt från slutet av året. Men här har vi alltså sista morgonen.

Det blev ett dundergenombrott för Nene Cherry tack vare fyra starka låtar under året. Manchild, Kisses on the Wind, Inner City Mama och framförallt debutsingen Buffalo Stance som vi hörde nu. I början av året ockuperade även Bon Jovi-listorna med den här låten hämtad från albumet New Jersey, vi lyssnar till Born to be my baby.

är vi ett av många framgångsrika rockband under 1989, nämligen Bon Jovi i låten Born to be my baby. Så till den låt som innebar startskottet för Roxettes framgångar i USA och som blev en listetta i ett 20-tal andra länder också. Det handlar om fjärde singeln från albumet Look Sharp, nämligen den numera klassiska The Look.

är vi förstås Roxette och deras första USA-etta The Look. Och från en svensk duo till en annan. Ni lyssnar till Pop 89 och närmast ska vi höra ett av årets mest omtalade svenska genombrott. Det handlar om So What, bestående av Jesper Jelse och Martin Ankelius. Why Should I Trust You och You and I, Natalie, hette två av deras hits. Men allra störst var debutsingen I Was Lucky.

låten av den sjätte platsen på singellistan och blev tvåa på Tracks. I Was Lucky med So What. Och vi fyller på med ännu ett genombrott. På vår kanten slog amerikanskan Paula Abdul till rejält med den här låten.

Paula Abduls album Forever Your Girl ynglade av sig flera stora hits, och framförallt handlade det ju om listetan Straight Up. Under 89 släppte också Madonna ett nytt album.

Era titellåten från Madonnas album Like a Prayer, som även innehöll singlarna Express Yourself, Cherish och Dear Jesse, plus ett par andra låtar som inte fick fotfäste i Sverige. Men Like a Prayer var den det gick allra bäst för, etta på singellistan och årets låt på Tracks. Tidigare i programmet hörde vi Bon Jovi. Här kommer ett annat välbekant rockband, nämligen Guns N' Roses.

Guns N' Roses där i Paradise City. 1989 års melodifestival vanns av Tommy Nilsson och den här Norell Olsson Bar-låten som heter så här.

Han växte upp i Vuollerim i Lappland. Jakob Hellman som svarade för ett dunder genombrott tack vare låten Vara vänner. Och den följde han upp med när vi hörde nu Hon har ett sätt. Och vi ska fortsätta på temat svenska debutanter. I början av programmet lyssnade vi till Nanette Cherry. Och hennes halvsyster Titio slog också igenom under 1989. Det var med en låt som skrevs av Magnus Frykberg och nådde sjätte plats på singellistan. Och Track spelade som bäst en femte plats för den här låten. Och jag tror säkert att ni känner igen det här introt. Det här är förstås Talking to the Man in the Moon. Varsågoda, här är Titio.

Från Titios självbetitlade debutalbum hörde vi genombrottshitten Talking to the Man in the Moon. Orup var väldigt aktiv under 89. Bland annat var han med i Melodifestivalen där han samarbetade med Anders Glenmark. Och under sommaren var han aktuell med två låtar. Den ena hette Regn hos mig och var en stor hit på sommartoppen. Men i juni månad fick han sin första tracksetta med den här melodin som även låg etta på svensktoppen. Ja, ni tar väl inte miste på de här tonerna i bakgrunden. Då står pojkarna på rad.

Det var en av fyra hits för Olof under året. Då står pojkarna på rad. Och vi ska fortsätta med ännu en av sommarens hits. Och det är vi tillsammans med den danska stjärnan Lis Hørensen.

Martikeln slog igenom i Sverige 1989 och fick sin största hit med Toy Soldiers. Etta på Billboard-listan och etta på Tracks. Och då ska vi släppa fram Vincent Damon Furrier, mer känd som skräckrockaren Alice Cooper. Han fick en rejäl fullträff med den här låten. Här har vi honom i Poison.

Alice Cooper hade radat upp hit sedan det tidiga 70-talet när han slog till med Poison, som blev en stor hit i flertalet länder. I Sverige blev det som bäst en 10:e plats på försäljningslistan och en 3:e plats på Tracks. Och då ska vi fylla på med en herre som under årens lopp gång på gång visat hur man gör stora hits av vackra ballader, nämligen Richard Marx. Hans stora hit under 89 toppade listorna i en massa länder och låg förstås överst även på Tracks. Vi lyssnar till Right Here We

Under åren 88-89 prickade Richard Marx in 3 raka USA-ettor. Och en av dem var Right Here Waiting, hämtad från det mycket framgångsrika albumet Repeat Offender. En samtida svensk hit innebar det definitiva startskottet för Christer Sandelins karriär som soloartist, utanför gruppen Style alltså. Den fungerade som första singeln på albumet Luften darrar, och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Det hon vill ha.

Christer Sandelin inledde 1989 med att släppa EP:n Hit Me. Men karriären tog rejäl fart under hösten tack vare jättehitten Det hon vill ha. Etta på både trackslistan och på Svensktoppen. Magnus Uggla nådde också Svensktoppens första plats med hans största hit under året. Och det var förstås den här.

Magnus Uggla kritiserade skvallerpressen genom låten Jag mår illa. Under hösten fick även Tears for Fears en av sina största hits. Här är Sowing the Seeds of Love.

en smått genial Beatles-pastist här genom Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love nådde åttonde plats på singellistan och låg överst på Tracks i en vecka. 1989 års stora dansflugan var ju den brasilianska sensuella lambadan. Jag vill minnas att det gick en tv-serie som försökte förmå svenskarna att lära sig att dansa just lambadan. Dansen resulterade även i den här hitlåten med den franska gruppen Kaoma. Visst detta i de flesta europeiska länder under året, däribland Sverige. Så då tar vi alltså och lyssnar på Kaoma och Lambada.

Kaoma var alltså hemmahörande i Frankrike, men när de spelade in videon till Lambada befann de sig i Brasilien. Sången är förresten också på portugisiska. Belinda Carlisle fick sitt rejäla genombrott under 88 med succélåten Heaven is a Place on Earth. Men hon tänkte inte nöja sig med det, för hösten 89 fick hon på nytt en stor hit med första singeln från albumet Runaway Horses. Och det var förstås den här låten som heter Leave a Light On. Belinda Carlisle alltså.

Så till en italiensk housegrupp som samplade Loleta Holloways röst från en gammal discoplatta och stuvade om den på det här geniala viset. Love Sensation heter låten från början. Och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Black Box och Ride on Time.

Ride on Time med Black Box. En stor hit runt om i Europa, även här i Sverige. De nådde andra platsen på både singellistan och på Tracks. Och från Black Box förflyttar vi oss raskt till Living in a Box. I slutet av året fick även de en nummer två hit på Tracks-listan med balladen Room in Your Heart, hämtad från albumet Gatecrashing. Living in a Box alltså.

romantiska tongångar tack vare Living in a Box och Room in Your Heart. Anki Bagge fick sitt genombrott i början av 89 med People Say It's in the Air, som var en engelsk översättning av Herreys-låten Varje liten droppe regn. Under hösten släppte hon titelåten från sitt debutalbum Where Were You Last Night?

började sin karriär som körsångare bakom Lili och Sussi. Och vi hörde ju faktiskt Anki Bagger i den förra timmen också, när hon körade bakom Tommy Nilsson i En dag. Men här var alltså hennes stora hit, Where Were You Last Night. Tyskan Milli Vanilli lyckades placera 3 raka singlar på USA-listans första plats. Och en av dem var den här, Girl I'm Gonna Miss You.

Milli Vanilli belönades 1990 med en Grammy, men tvingades lämna tillbaka den sedan det uppdagades att de inte sjöng själva på sina skivor eller på scen. Men innan dess hann de i alla fall på flera stora hits, som till exempel Girl I'm Gonna Miss You. Och vi ska runda av Pop 89 med en låt som har gett i en massa länder kring årsskiftet 89-90.

Phil Collins har nog gett på både försäljningslistan och på Tracks med Another Day in Paradise. Sist ut i Pop 89. Ha det så bra nu. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden. Five, four, three.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: ska svara ska inte svara.
1: Vad är det för nummer?
2: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
3: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg.

Ja, Vapsan, vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till...

0: hunnit halvvägs runt. Hoppsan Bert, ja, han hade en väldig tur där Bert. Men det hade inte Lasse Holm. Ja Lasse, det går bra ändå. Jag fortsätter att tryck ner så jag mycket. Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former, ska jag säga. Och det gör den också, som ni ser. Vad säger du, Rollestolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Det gäller som sagt bara att tappa en annan ballong som de har gjort här. Flickornas intresse måste ju hållas på högsta nivå.

Get up already. Kick drum.

0: cookie dough eller mango passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
1: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: 3 strutar och såklart nötkross.
0: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
5: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
6: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
7: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
8: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
9: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
10: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
11: Färskbakat med kärlek.
12: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
13: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA Tour-finalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: sommar
1: utan liko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker.

0: Sista augusti har vi ju idag, och det tycker då många är sommarens sista dag. Det kanske det är rent kalendermässigt sett, men jag tycker nog att meteorologiskt sett så kan det vara ganska många fina dagar som väntar oss nu under kommande september med sol och en bit över 20 grader. Så jag håller nog inte riktigt med där. Men visst, sista augusti idag, och vi kliver ju onekligen in i hösten snart. Och just nu så har vi ett lågtryck som ger ostadigt väder med regn och skurar över södra och mellersta Norrland. Även längre norrut väntas lite regnskvättar. Störst solchanser idag, ja det har man väl över norra Götaland och Svealand. I Sydsverige rör sig regnskurar in från sydväst. En del av de här skurarna kan det bli tryck i under den senare delen av dagen. Fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så ser sommarens sista dag ut, om man nu vill säga så då, den sista augusti. Måndag har vi ju idag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Radio Godis.

0: you have reached has been disconnected.
1: Radio Godis.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: beachen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg
9: inte. Ska svara eller ska inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA Tour-finalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: Sista augusti har vi ju idag, och det tycker då många är sommarens sista dag. Det kanske det är rent kalendermässigt sett, men jag tycker nog att meteorologiskt sett så kan det vara ganska många fina dagar som väntar oss nu under kommande september med sol och en bit över 20 grader. Så jag håller nog inte riktigt med där. Men visst, sista augusti idag, och vi kliver ju onekligen in i hösten snart. Och just nu så har vi ett lågtryck som ger ostadigt väder med regn och skurar över södra och mellersta Norrland. Även längre norrut väntas lite regnskvättar. Störst solchanser idag, ja, det har man väl över norra Götaland och Svealand. I Sydsverige rör sig regnskurar in från sydväst. En del av de här skurarna kan det bli tryck i under den senare delen av dagen. Fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så ser sommarens sista dag ut, om man nu vill säga så då, den sista augusti. Måndag har vi ju idag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Han heter Mattias Nyström.
1: Ja, det gör han faktiskt. Han och han, ska jag säga. Det är jag som heter Mattias Nyström. Härligt, mina damer och herrar. Det är dags för Radiogodis med massa bra 80-talsmusik. Och jag har massor av mina egna favoriter som vanligt. Och lite annat kul.

0: communication.
1: Nej, jag ska ta bort den där chatten och tala in. Jag tänkte det skulle låta lite som man pratade via en sån här telefonledning från typ andra sidan jordklotet. Radio Odis drar igång ordentligt. Här är bra. Gary Moore, Friday on my mind.

gitarrmogul, största gitarrmogul skulle man kunna kalla honom, Gary Moore. The Wild Frontier är den platta som kom ut 1987 med Gary Moore. Där hittar vi hans version av Friday on My Mind. Fast det här var faktiskt, om man ska vara riktigt noggrann, från en maxi.

0: your fears.
1: Jaha, det var inte jag som behövde skrika, så jag tänkte mest de sjunger där shout, shout, shout i texten hela tiden. Det här gillar jag själv väldigt bra. Det handlar om kärlek. Hey John Paul Young, love is in the air.

All right, kärlek i luften, love is in the air. Det är alltid lite som kärlek här i luften på Radio Godis. Tycker jag i alla fall jag som heter Mattias Nyström. En engelsk, vad kallas det här? Art rock kanske. Eller New Underground eller något. Ultravox i varje fall och Reaped Wild Wind. Det var 1984 det.

0: Ja, det börjar faktiskt bli lite varmt här i studion, det ska jag erkänna. Men det är inte riktigt så vi brinner ännu. Peter Lundblad, en rivande kärlekslåt. Jag brinner.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.

letat på bergen. Hon har letat över haven, på slätterna. Hon har varit på små konstiga barer. Hon har letat i skolor. Hon har letat på kaféer på New York. Hon har letat överallt. All around the world har hon varit. Lisa Stansfield, utan att hitta sin älskade som är mystiskt borta. Det tog slut och sen så bara har hon längtat och längtat och längtat. Men det är en fantastisk låt, tycker jag själv. Otroligt bra. Vi knaprar på. Ja, skrattar du, Sting? Det är inte mycket att skratta åt det här. Det här är nämligen ruggigt bra. Här kommer Polis och den sorgliga historien om Roxanne.

Jason Sting i spetsen för polis och Roxanne. Historien om en kille som blir kär i en glädjeflicka. Och nu en annan sorglig historia om en om Jesse James kan man väl säga.

någon frågar mig, nu är det inte troligt att någon gör det, men om någon frågar mig så tycker jag att det är sjukt bra. 1989 kommer ut med Just Like Jesse James, Sheer. Stranger, jag vill inte vara en främling för er. Nej, jag vill ju vara er vän här i radion.

Tennessee Day. Billy Idol på Radio Godis med Mattias Nyström. Se vad man andra skivspelar om. Leo Slayer.

0: Baran. Liz Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing. Och det här får åtminstone mig att känna att liksom, wow, det är nästan som man får lust att gå ut och svänga sina lurviga ben lite grann.
1: Radiogodis.se.
0: Det är så otroligt trevligt att stå här och prata in i den här mikrofonen och veta att det liksom blir små darrningar i högtalarna som sitter i en radioapparat nära dig. Och så kan ni höra på den här bra musiken som jag har laddat upp med. Känns väldigt trevligt. Mina damer och herrar, vi kör Swing Out Sister, Surrender, Radiogodis, Mattias Nyström.

det svänger väl rätt bra. Men frågan är ifall det gör det bara när de är utomhus, eftersom de heter Swing Out Sister. Nej, det är sådär dåliga radiopresentationer. Ni kan glömma det där, och så ska jag försöka vara strikt och ordentlig istället. Det är lite funk kan man väl kalla det. Classic jazz funk skulle jag vilja kalla det. 1982 Family.

Nej, du tycker det räckte nästan. Nu har vi hört 4 minuter av den här låten. Hubert Lewis heter i varje fall. Alltså Hubert tycker ju i min värld, där jag finns, så låter ju det som ett killnamn. Men det är ju helt uppenbart en tjej som sjunger. Ja, jag vet inte riktigt. Nu i varje fall ska vi till 1987. Fast först ska jag ställa alla knappar rätt nu kanske. Så ja, 1987. Och en blott 14-årig tjej som åtminstone jag blev så här: wow, henne skulle man ju vilja gå på en dejt med. När videon visades på MTV och sådär. Det här är Vanessa Paradis. Och Charlie Taxi.

sången om en taxichaufför som heter Joe. Rolly Taxi, Vanessa Paradis. Det är faktiskt hemskt bra. Jag menar, damer och herrar, Rick Astley och Never Gonna Give You Up.

Rick Astley, det är en kille man kan lita på. Han kommer aldrig att ge upp. Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer aldrig att säga adjö. Här då, Never Gonna Give You Up. Det här var så poppen lät i slutet på 80-talet. Och det är bra, det är hemskt bra. Magnus Nilsson hade önskat sig Never Gonna Give You Up.

Break Machine och Street Dance. Mina damer och herrar, vi går till Gyllene Tider och låten som heter Revolver Upp.

tider, revolver upp. Det är lika bra att slänga på lite mer svensk musik när vi ändå håller på. Och samma liksom fart och grejer. Det här är Daniel Ander, Raymond Turner Band, och låten som heter Brinner än.

0: från en platta som heter Calypso, som är i, om du frågar mig, så är det den bästa plattan Dan Hylander gjorde. Och vi valde låten Brinner än.
1: Mina damer och herrar, välkomna ombord på Air Nyström. Vi flyger nu på en höjd av 6 000 meter. 5 4. Jag ber på återkomma.

jag vet inte om ni känner till den här gruppen ABBA. De är inte helt okända i Sverige. Super Trooper heter plattan och låten On and On and On. Nu ska vi se, det här är ju radiogodis. Jag har hunnit iväg och få lite kaffe och jag har även hunnit tänka efter lite grann. Det är nämligen så, vi spelar ju bara 80-talsmusik här på radiogodis. Men hur blir det med en låt som från början är inspelad 1979 och sen i mitten på 90-talet, 1994-95, så tar resten av gruppen hand om låten och gör den färdig. Om man drar i mitten av det, då borde man hamna någonstans där lite i mitten på 80-talet, eller hur? Så vi får väl kalla det här som 80-tal nästan. Och det är väl den enda Beatles-låt i så fall som man kan spela under de premisserna. Här är Real Love med The Beatles.

har en fascinerande historia den här inspelningen. 1979 satt John Lennon i sin hemma helt enkelt, sitt vardagsrum, och med en liten bandspelare ovanpå pianot, och sjöng in en demo på Real Love. Och sen 1994 så fick resten av grabbarna, Paul och George och Ringo, inspelningarna av John Lennons fru Yoko Ono. Och så gick de in i studion och la en massa pålägg på de här enkla inspelningarna och fick det så här pass bra. Jag tycker det är fascinerande. Ja, mina damer och herrar, då är det dags för David Sylvan och Richie Sakamoto. Ja, ursäkta för mitt japanska uttal där som inte är så bra. Bamboo Houses.

0: Rainbow Houses lite såhär artmusik. Vad kan man säga? Det är ju synt, men det är liksom mer än synt. Oj, vart det så högt i mina lurar? Här är Nick Kershaw.
1: Hi, this is Nick Kershaw and you're listening to...
2: Bra, godis.

härligt. Vi bara radar upp och räknar ner alla bra 80-talslåtar här på Radio Godis. Här är en sån här lite hard to get favorit. Jag tror inte speciellt många av er har den här hemma i skivsamlingen. Viola Willis. I'm gonna get along without you now. Ja, men jag sa ju det. Du behöver inte upprepa så mycket. Eller kanske det är väl det som är bra med de här gamla diskolåtarna. Radio Godis.

0: radiogodis.se.
1: Nu Johan Lindell. Han började inte sjunga där lite riktigt än. Så då hinner jag också säga att det är Järnhästen från plattan som heter Fågelvägen.

0: Johan Lindell om att åka tåg, järnhästen.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Det här är alltså radiogodis, bara 80-talsmusik. En favorit.

Ja, mina damer och herrar, vi är tillbaks till första sommaren på 80-talet och en väldigt ung diskjockey Mattias Nyström har sommarlov från skolan och spelar plattor på sin stereo med så hög volym. Nu gick och spelade på den här gamla stereon och bara njuter av den här diskomusiken. Radiogodis, själva idén med radiogodis, det har vi pratat om förut. Idén går ut på att vi spelar bara musik från 80-talet. Just nu ska jag spela det jag spelade den här sommaren precis i början på 80-talet där. Genesis Fly Too High var låten och nästa det blir Mr. Michael Jackson. After Wall heter plattan, den kom visserligen ut 1979, men jag spelade den väldigt mycket 1980 också.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson på den tiden han inte hade börjat platta till eller bygga upp näsan och bleka skinnet. Otroligt bra, producerat av Quincy Jones förstås. Off the Wall heter plattan. Blir det lite disco-special här med Mattias Nyström. Vad sägs om Donna Summer och Barbara Streisand? No More Tears, Enough is Enough.

No More Tears, Enough is Enough. Och där var det slut på den lite repiga singeln. Jag ber om ursäkt för det något trötta ljudet. Vi fortsätter med Buggles, Video Killed Radio Star.

No More Tears, Enough is Enough. Och där var det slut på den lite repiga singeln. Jag ber om ursäkt för något trötta ljudet. Vi fortsätter med Buggles, Video Killed Radio Star.

No More Tears, Enough is Enough. Och där var det slut på den lite repiga singeln. Jag ber om ursäkt för det något trötta ljudet. Vi fortsätter med Buggles, Video Killed Radio Star.

Fuggles och Video Kill the Radio Star. Radio Godis och framför mikrofonen och skivspelaren och skivsvalen Mattias Nyström. Det är jag, det är mig ni hör prata här. Och vi ska sänka tempot en aning. Men det är ändå disco, det är ändå precis i de första magiska discoåren av 80-talet. Här är Jarbrough and People, så Don't Stop the Music. Och det kan jag garantera er, kära Jarbrough and People och kära lyssnare, jag tänker inte sluta spela musik.

0: Up Music, Jarbro and People i Radiogodis Disco-special. Fast egentligen det är inte Disco-special, utan jag plockar av de singlar och låtar som jag var helt tokig och spelade om och om igen de här första somrarna i början på 80-talet när jag var ung och vacker och stark. Vad sägs om det här? Dillinger.
1: Hey Jim!

my brain. Ja, det räcker kanske nästan sådär Dillinger. En låt som vi står verkligen inte för budskapet, utan det är bara ett tidsdokument för hur det kunde låta precis i början på 80-talet på, ja, det här är lite reggae kan man säga, men i mina skivbackar i varje fall kan man väl säga. Då så, vi är framme vid 1982 och en av de grupper och låtar som jag spelade allra mest. Mina damer och herrar, får jag presentera en av mina stora favoriter från den tiden. Lustens lakejer och diamanter är en flickas allra bästa vän.

Lusta Flake med Johan Lind i spetsen. Diamanter är en flickas allra bästa vän. Normalt så brukar jag här i Radiogodis inte spela de låtarna som spelas allra mest nu för tiden på radion. Så jag brukar försöka ta lite mer bortglömda grejer. Men här kunde jag inte låta bli eftersom jag spelar sånt som jag var allra mest förtjust i början på 80-talet. Då ingick den. Här är en annan sak. Nick Stryker Band. De spelades mycket på rakt över disk i början på 80-talet, och det här var deras stora hit, A Walk in the Park.

0: Striker Band. Oj, där försvann volymen på mikrofonen. Nick Striker Band, Walk in the Park. Radiogodis. Tiden går sjukt snabbt när man har roligt. Och roligt det är vad jag har när jag får spela de här gamla favoritlåtarna.
1: Hey! What are you trying to do? You ruined my record, man! I just bought it!
2: Var inte det där Mattias Nyckeln?

Prince och Controversy här på Radio Godis. Och vi spelar en liten så här, ja, disco-special, minnespecial, låtar som jag tyckte jättemycket om i början av 80-talet. Spelade massor, massor. Prince skickar väl med en liten extra hälsning till Sebbe, om du nu sitter framför din radioapparat och lyssnar, för jag vet att du är lite förtjust i Prince. Ja, då så, ska vi se vad vi har här. Jo, just

Chad Bailey. I know, jag ber om ursäkt för att det är lite knastrigt på de här. Ja, det här är faktiskt en maxi-singel, men det är ändå vinylskivor som jag spelar för er nu i min Walk Down the Memory Lane. Se vad vi hittar här då. Här är Junior. Han är väl inte junior längre, men han var junior och hette, eller kallade sig för junior när han spelade in det här. Och nu, mina damer och herrar, ska ni få veta allting om hur man borde göra när man är ung. Mamma used to say, och mamma brukar ju veta saker och ting. Radio Godis med Mattias Nyström, bara massa gamla tidiga 80-tal.

Junior, Mama Used to Say, en American remix, en maxi singelspel som är så där hur lång som helst. Så att jag tror helt enkelt att vi gör, ja, vi stänger av strömmen till där och så får vi byta till något annat istället. Ja, det här är ju bra också. Jag blir faktiskt lite så här känslosam när jag spelar alla de här låtarna som jag har så mycket minnen till. Kim Wilde, Kids in America på Radio Godis med Mattias Nyström.

Baltimore, Tarzan Boy. En sån här maxi-version, lite konstig. Och nu ska vi se, det var tyst där. Får vi ordna till det, ska bara komma åt alla spakar och knappar. Det verkar inte som jag är riktigt så förberedd som jag borde. Men nu ska vi se, där kom den ju. Jag tyckte det var dags för Charlie Carello. Det här är också sådär fantastiskt bra ifall du frågar mig. Precis i skiftet mellan 70- och 80-tal kom han ut med sin version av Sing, Sing, Sing, Sing. En riktig sån här diskorökare som jag har ljuva minnen till från det tidiga 80-talet.

0: Charlie Carello alltså, och Sing Sing Sing. Ursprungligen så skrevs den här låten av Louis Prima, alltså inte ja, ni vet, Buena Sera, Senorina och sådär. Det här var en av hans många bra låtar.
1: Radiogodis.se.
0: Då så, 1982, då lät det på det här sättet på mina skivspelare. Här är en rätt snygg, sån här riktig vinylsingel, 7-tumssingel. Ett blått och rött omslag med en grupp som heter Still Breeze. You don't want me anymore. Jag hoppas verkligen inte att det ska vara på det tråkiga sättet, utan ni ska stanna kvar här tillsammans med mig här på Radio Godis och höra på bra musik.

Want Me Anymore, Steel Breeze, lite östkustrock. Fast nej, det är inte riktigt rock där. Det är ju pop eller disco, östkustdisco. Det fanns väl aldrig något som hette vad jag minns. Radio Godis, Mattias Nyström bakom spakar och skivspelare och ja, allt som behövs egentligen här för sändningen. Nu kör vi speciellt för min kollega Thomas Vidén. Spectral Display.

perfect little display. It takes a muscle to fall in love. Har verkligen renslat i singelbackarna nu, eller rensat ska jag inte säga, men jag har fyndat i alla mina gamla vinylskivebackar. Jag älskar de här de här riktiga med fodral, och det var en annan sak på den tiden. Skivorna var så här stora fodral med ordentliga bilder och texter på, favoritlåt, och tydligen för Thomas Vidén också. Så där, ja, ska vi se om ni hänger med oss, eller med mig, så ska vi ta och åka lite tunnelbana tillsammans med London Beat.

0: 9 på morgonen. 9 a.m. on the New York subway. På tunnelbanan i New York. Där var London Beat och hade någon upplevelse som de blev alldeles till sig av. Och så skrev de den här låten och det var väl bra. Det var 1988 det. Och du lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
2: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
3: Not this record! Not this record!

0: Santana och Watch Your Step. Och akta er, passa er hur ni sätter fötterna nu här bland alla bra låtar på Radio Godis. Det är ett enda smörgåsbord av bra 80-talsmusik.
1: Radio Godis.
0: Vi får se. Det är lite repigt, men det är ju sånt ni får lära er stå ut med när ni lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström. Jesse, VJ and Replay, 0-0.

Roads of Zero, en sedelärande historia som sträcker sig ända tillbaks till stenåldern. Och Jesse VJ, det är alltså Jesse Wallin som är ett känt radionamn i alla fall här runt Stockholmsområdet, för er som har lyssnat mycket på radio. Bra låt i varje fall. Radio Godis med Mattias Nyström lyssnare på. Och så står jag här och spelar mina egna och förhoppningsvis era favoriter från 80-talet. Massor av bra musik finns det ju från 80-talet. Nu Greg King Band. Han har träffat någon som inte är väl alldeles enkel att göra med. Jeopardy heter den här låten.

Hartman, en singel från 1981, It Hurts To Be In Love. Från början var det som sagt Gene Pitney som hade den låten. Men kalas version tycker jag den Hartman har gjort av det. Den svänger ju katten.

Ja, riktig kärlek, den är liksom som skriven i stenarna, written in the stone. Men jag vet inte, själv tycker jag väl att man ska lyfta blicken och kärleken lite högre på något sätt. Egentligen så är det inte jag som tycker det, utan jag har hittat en singel, eller en maxi-singel med Stevie Winwood. Och han sjunger just om det här med en högre kärlek på något sätt, higher love. Nu börjar vi, Stevie.

0: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
1: Radiogodis.se

0: Det är ju One Wood, Higher Love. Och så fick ni höra lite lite ljug däremellan. Det var, ni anar inte vad mycket jag fick betala för att få Marcus att säga att han tyckte jag spelade bra musik.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Då så, nu undrar du förstås, varför är det ingen musik i bakgrunden? Och det ska jag berätta för dig genast. Det är nämligen så att vi tar en kort paus för reklam och så vi åter om bara ett par ögonblick. Häng kvar.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
14: Färskbakat med kärlek.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA-tourfinalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: Sista augusti har vi ju idag, och det tycker då många är sommarens sista dag. Det kanske det är rent kalendermässigt sett, men jag tycker nog att meteorologiskt sett så kan det vara ganska många fina dagar som väntar oss nu under kommande september med sol och en bit över 20 grader. Så jag håller nog inte riktigt med där. Men visst, sista augusti idag, och vi kliver ju onekligen in i hösten snart. Och just nu så har vi ett lågtryck som ger ostadigt väder med regn och skurar över södra och mellersta Norrland. Även längre norrut väntas lite regnskvättar. Störst solchanser idag, ja det har man väl över norra Götaland och Svealand. I Sydsverige rör sig regnskurar in från sydväst. En del av de här skurarna kan det bli tryck i under den senare delen av dagen. Fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så ser sommarens sista dag ut, om man nu vill säga så då, den sista augusti. Måndag har vi ju idag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Nyheterna inleder i Mellanöstern där Iran och USA har utväxlat eld för första gången på en månad. USA sköt mot iranska avfyrningsramper som man hävdar försökte lägga ut minor i Hormuzsundet. Och Iran besvarade attacken med missiler mot amerikanska baser i Jordanien. De ska ha skjutits ner. Trots att mycket av kampanjandet sker på sociala medier numera så spelar fortfarande gammal hederlig dörrknackning en stor roll i valrörelsen. Både KD i Stockholm och MP i Uppsala säger till SR att man satsar hårdare på det i år jämfört med för 4 år sedan. Och en valforskare säger att dörrknackningen blir allt viktigare i ett digitaliserat samhälle. Vi avslutar med golf. Ludvig Åberg fick inte riktigt till det på den sista rundan på PGA-tourfinalen. Åberg gick ett slag över par och slutade på en delad fjärde plats. 5 slag efter vinnaren, världsettan Scottie Scheffler. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.

0: Sista augusti har vi ju idag, och det tycker då många är sommarens sista dag. Det kanske det är rent kalendermässigt sett, men jag tycker nog att meteorologiskt sett så kan det vara ganska många fina dagar som väntar oss nu under kommande september med sol och en bit över 20 grader. Så jag håller nog inte riktigt med där. Men visst, sista augusti idag, och vi kliver ju onekligen in i hösten snart. Och just nu så har vi ett lågtryck som ger ostadigt väder med regn och skurar över södra och mellersta Norrland. Även längre norrut väntas lite regnskvättar. Störst solchanser idag, ja det har man väl över norra Götaland och Svealand. I Sydsverige rör sig regnskurar in från sydväst. En del av de här skurarna kan det bli tryck i under den senare delen av dagen. Fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand och cirka 15 grader i Norrland. Så ser sommarens sista dag ut, om man nu vill säga så då, den sista augusti. Måndag har vi ju idag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.
17: What we're gonna do right here is go back.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka i precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

0: Tidsmaskinen.
1: Ja, då har vi då äntligen skruvat klart på vår tidsmaskin och gjort den redo för att ta oss tillbaka i tiden i den här programserien. Vladislav Bonita heter jag som sitter bakom spakarna här. Ni är förmodligen en samling nostalgiker och kalenderbitare som uppskattar ett återbesök i 80-talet.

välkomna ska ni vara till Tidsmaskinen. Tidsmaskinen ska ta oss till decennier bak i tiden. Fast istället för att lyssna på alla de där låtarna som radion redan spelat till era, så blir det andra hits helt enkelt. Det var ju Donna Summer förresten som välkomnade oss till 80-talet. Där vi alltså befinner oss idag, som många gånger förut kan tyckas. Men det är ju trots allt här vi känner oss allra mest hemma. Det går inte att förneka. She Works Hard for the Money heter den här hitsingen med Donna från 1983. Som blev något av en comeback för henne efter några lite motigare år i början av 80-talet. En comeback som inte fick något riktigt efterföljande dessvärre. Men den där låten var i alla fall en stor hit på svenska singeln. Sommaren 1983. Lite senare samma år dök den här låten upp på topplistorna.

Tommy Ekman var det där ju. Den lite mer inåtvända förgrundsfiguren i Freestyle och Style, som precis som Christer Sandelin testade sina solvingar när Style delade på sig. Christer fick lite större framgång på solokvist överlag, men låten vi hörde var en mindre hit för Tommy hösten 1989 i alla fall. Hänger utanför din dörr heter den. Innan dess var det ju Paul Young, uppföljaren till hans jättehit Wherever I Lay My Hat var det vi hörde. Även detta en stor hit när det begav sig. Come Back and Stay heter melodin från 1983. Tidsmaskinen är det ni lyssnar på återbesök får man väl säga i 80-talet. Ni som lyssnat på Melodiradion vet ungefär vad ni har att vänta. Vi lyssnar på gamla hits från förr och då i första hand de där låtarna som tiden

Jaha, tjena polaren. Hur är läget, står du på nästa brev? Jo tack, det är ganska fint. Här är det 45 grader nordlig bredd och 38 grader östlig. Men det blir bättre om du spelar Dance with me med Alphaville. Hälsningar från Kurt Magnusson på Exportgatan 22 i Hisingsbacka. PS, jag har inga hällristningar att skicka. Nej, du behöver inte skicka några hällristningar eller hälsningar. Det är alldeles frivilligt. Och det är frivilligt att dansa också. Dance with me.

det var ju Alphaville som vi hörde. Första singeln från andra plattan som ju inte fick riktigt samma genomslag som deras klassiska debutplatta. Men ett par mindre hits blev det i alla fall. Sist gick det för den här Dance With Me. Tvåa som bäst på Tracks och femma på singellistan våren 1986. Det var ju förresten Bengt Gravström som presenterade låten för oss där innan. Vi hörde ett klipp ur hans klassiska önskeprogram Lördagsbiten från 1980-talet. Och det är ju i precis det årtiondet som tidsmaskinen landade.

Ja, Vince Clark och Annabelle i Erasure var det där ju. Nästan varenda singel man släppte på 80-talet blev en hit, men det är ganska få av dem som man hör idag. It Doesn't Have to Be heter låten vi hörde. En singel som föregick duons andra platta, The Circus, våren 1987. Ingen superhit, men topp 10 på Tracks i alla fall. Innan dess var det ju Mikael Blickfors. Han hade ett rykte om sig att göra ovanligt internationell pop med våra lite blygsamma svenska matmätt.

lite italisko där från Silver Pozzoli. Den här genrens stora namn nere i Italien. Inte då bara som artist utan även i periferin bakom andra artister. Bland annat att det var han som sjunger på Baltimoras klassiska Tarzan Boy. Här hade vi honom som artist dock. Around My Dream heter den här singeln som var välspelad hösten.

vignetten indikerar de fasta programpunkterna som alltså kommer återkomma i de här tidsmaskinen-programmen. Här ska vi lyssna på debutsinglar från band och artister som senare nådde större framgång. Men den första singeln kanske inte riktigt lyckades ta sig upp på några listor. Idag befinner vi oss i 80-talet och det var 1988 som världen fick det första smakprovet av Army of Lovers. Kända för sin burleska image och sina färgsprakande popsinglar på 90-talet framförallt. Debuten från 1988 är betydligt mer återhållsam, men det var ändå Alexander Bard, Jean-Pierre Barda och La Camilla som utgjorde bandet. Alexander Bard står för sånginsatsen här på When the Night is Cold. I wanna break up, I wanna break up on this track. Ja, lite italodisco där från Silver Pozzoli, en av genrens stora namn nere i Italien, inte då bara som artist utan även i periferin bakom andra artister. Bland annat att det var han som sjunger på Baltimoras klassiska Tarzan Boy. Här hade vi honom som artist dock. Around My Dream heter den här singeln som var välspelad hösten.

vignetten indikerar de fasta programpunkterna som alltså kommer återkomma i de här tidsmaskinen-programmen. Här ska vi lyssna på debutsinglar från band och artister som senare nådde större framgång. Men den första singeln kanske inte riktigt lyckades ta sig upp på några listor. Idag befinner vi oss i 80-talet och det var 1988 som världen fick det första smakprovet av Army of Lovers. Kända för sin burleska image och sina färgsprakande popsinglar på 90-talet framförallt. Debuten från 1988 är betydligt mer återhållsam, men det var ändå Alexander Bard, Jean-Pierre Barda och La Camilla som utgjorde bandet.

indikerar de fasta programpunkterna som alltså kommer återkomma i de här tidsmaskinen-programmen. Här ska vi lyssna på debutsinglar från band och artister som senare nådde större framgång. Men den första singeln kanske inte riktigt lyckades ta sig upp på några listor. Idag befinner vi oss i 80-talet och det var 1988 som världen fick det första smakprovet av Army of Lovers. Kända för sin burleska image och sina färgsprakande popsinglar på 90-talet framförallt. Debuten från 1988 är betydligt mer återhållsam, men det var ändå Alexander Bard, Jean-Pierre Barda och La Camilla som utgjorde bandet. Alexander Bard står för sånginsatsen här på When the

alltså Army of Lovers, debutsingen från 1988. En låt som blev deras enda med den här lite europoppiga inriktningen. På kommande singlar skulle man ju snarare inspireras av Acid Housen på låtar som Ride the Bullet och Love Me Like a Loaded Gun. Låten vi hör den för ju snarare tankarna till Secret Service, och det kanske inte är så konstigt. Det var Secret Service som hade producerat den här låten, och Tim Norell och Anders Hansson hade hjälpt till att skriva den. Låtens fjärde upphovsman kan vara kul att nämna också kanske. Det är nämligen Rex Gislen, keyboardist i bandet Shanghai bland annat. Inte mycket blev av denna singeln dessvärre. Army of Lovers syntes en del i media de här åren, men hade lite motigt på topplistorna. Det skulle ju dröja fram till 91 och superhitten Crucified innan man lyckades komma in på trackslistan till exempel. Went the Night is Cold heter den här singeln, som fick inviga ett antal stående punkter i Tidsmaskinen-programmen. En punkt som vi kallar för debutsingen. Häng kvar för lite mer såna här nyheter om en stund. Häng såklart också med för en massa 80-talshits ni glömt att ni minns. Härnäst från Break.

Break Machine kallar sig den där amerikanska trion som fick bli något av ett affischnamn, i alla fall i topplistesammanhang för breakdance-vågen som ju syntes lite varstans kring 83-84 sådär. Musikaliskt var Break Machine under ledning av Jacques Morali, mannen bakom många spekulativa projekt genom åren. Village People var ju hans stora verk till exempel. Breakdance blev den här trions stora hit, etta på topplistan här i Sverige. Det vi hörde var uppföljaren, även den en topp 10 hit i Sverige, sommaren 1984. Breakdance Party.

Friction Factory var det där. Ett band från Skottland som fick framgång direkt med sin debutsingel Feels Like Heaven alldeles i början av 1984. Det här blev dessvärre deras enda hit också. Desto fler hits hade ju Bryan Adams på 80-talet. Superplattan Reckless var ett sånt där album som sprutade ur sig hitsingel efter hitsingel under 1985. Två år senare ställdes han inför det stora och svåra provet att följa upp framgångarna. Into the Fire heter den efterlängtade plattan som släpptes våren 1987. Den blev såklart en framgång, men inte alls i samma hitmaskinstatus som sin föregångare. Det vi hörde var första singeln och tillika den mest framgångsrika faktiskt. Heat of the Night, 11 som bäst på Tracks blev den.

lite filmmusik där från Givera Stil. Calling You heter den här låten som var ledmotiv till en film, Bagrat Café. Det var en tysk film som fick lite oväntad framgång på biograferna 1987. Den utspelade sig i USA dock. Givera Stil var en gospelsångerska som fick nöja sig med den här lite plötsliga framgången. Hon turnerade även som körtjej till AHA på den här tiden faktiskt. Sånt man lär sig om man lyssnar på tidsmaskinen, och nu ska vi gräva ännu djupare i 80-talets överkurs i ämnet pop. Det har nämligen blivit dags för detta.

första programmen på den här kanalen. Nevergreens är ju namnet på det andra programmet jag kör. Här röser jag ur den oändliga brunna skivor som kom ut på 80-talet men som aldrig slog. Bortglömd mainstream pop helt enkelt. Låtarna som borde blivit hits men som försvann i mängden. I varje program av Tidsmaskinen ska vi lyssna på en sådan låt den är tänkt. I fallet med 80-talet så har vi ju en massa Nevergreens-program att ösa låtar från. Vi ska lyssna på en gammal Nevergreen då. Här

Ja, den här plattan är krediterad till Nick Mason och Rick Fenn. Rösten vi hörde sjunga var David Gilmour från Pink Floyd. Även Nick Mason var ju med i Pink Floyd. Och detta var ett mindre lyckosamt sidoprojekt som han hade tillsammans med Rick Fenn från bandet 10cc. 1985 kom den här konstellationens enda singel ut. Life for a Lie heter den. Videon till den här låten innehåller en så kallad pinscreen. Det var en dyrbar leksak som var lite populär i videor runt 1985. Man kunde bland annat se den i Mitch Ures video till If I Was också. Den här låten hamnade alltså under vår vignett Nevergreens. Tillbaka till lite mer välkända tongångar då.

Captain heter den där låten. I folkmun var den väl mest känd som Via Röde, Via Vide eller något sånt där. En hit blev det i alla fall, även här i Sverige. Trea som bäst på singellistan sommaren 1986 för det här danska VM-holdet. VM-laget alltså, som fick hjälp med det musikaliska albandet Doodoo and the Doodoos.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, det där var ju Cliff Richard och en samarbete, eller vad man ska kalla det, med brittiska humorgänget från tv-serien Hemmavärst, The Young Ones som man heter på engelska. Detta var det första i en lång rad av välgörenhetsskivor med den här inriktningen från brittiska Comic Relief. Ofta var det just som här, någon slags duett mellan sångare och komiker. Den här singeln gick det bra för dessutom. Etta i England och sjua som bäst på Tracks våren 1986 för Cliff Richard and the Young Ones och deras version av Cliffs gamla klassiker från 50-talet faktiskt, Living Doll. Innan dess Eurythmics. Deras elektropoppiga period representeras ju nästan alltid idag av superhitten Sweet Dreams, men man hade fler stora hits ungefär samtidigt. Who's That Girl heter låten vi hörde. Trea som bäst i

Herreys var det där ju. Bröderna som efter genombrottet med Diggiloo Diggiley fullkomligt sprutade ur sig skivor under 84-85. Två plattor om året släppte man och dessutom några mellansinglar upp på det. Vi hade Varje liten droppe regn, titelspår från en fyraspårs maxisingel som man släppte hösten 1984. Den här låten låg på Tracks några veckor i programmet Linda, skriven av Tim Norell och Ola Håkansson, även kända som drivande krafter i Secret Service såklart. Kände ni igen melodin utan att kunna placera den, så kanske det är för att den faktiskt återanvändes några år senare. Hunky Bugger fick en hit i början av 1989 med People Say It's In The Air, som ju är en engelsk version av den här låten. Ray spelade också in den på engelska faktiskt, fast då avställd för den internationella marknaden.

lilla vignetten betyder att det är dags för ytterligare en av de fasta punkterna med tidsmaskinen. Nu ska vi nämligen tävla, men här finns inget att vinna och ingen anledning att höra av sig med era svar. Tanken är väl istället att ni ska ha något att grubbla lite över när ni sitter och lyssnar i kollektivtrafiken eller var ni nu håller hus. Jag kommer att spela tre plattor här och nu. Tre låtar som hänger ihop via en skör men ändå röd tråd. Jag kommer inte säga vilka låtarna är. Hur låtarna hänger ihop lämnas dock inga ledtrådar om mer än själva låtarna. Men jag kan väl säga att det såklart inte är så lätt som att det rör sig om samma artist eller samma år eller något sånt. Utan något lite nördigare kanske. Men vi mjukstartar ändå skulle jag säga. Det är en inte helt omöjlig röd tråd i alla fall. Så gör er redo för lite tre i rad.

hade vi alltså tre låtar som hängde ihop på något vis, förutom att de alla var låtar från 80-talet såklart. Vi suger lite på svaret några sekunder till, så får ni se om ni får någon sista idé när jag berättar vilka låtar det var. Först hade vi Thumbs and Twins och en låt som heter Nothing in Common, som passerade ganska obemärkt förbi på listorna hösten 1986. Marginellt bättre gick det för låten vi hörde efter det. Det var ju Pointer Sisters och en av deras sista listframgångar, Newton Dance, som låg på svenska listorna i början av 1985. Och nu senast var det Four Tops. Den klassiska hitmaskinen från Motown-fabriken på 60-talet fick ju ett par lyckträffar på topplistorna även på 80-talet. Detta var ingen superhit direkt dock. Back to School Again heter låten från 1982. Och vad är då den gemensamma nämnaren vi söker? Jo, alla de här tre låtarna är ju ledmotiv till filmer, mer eller mindre framgångsrika sådana. Thumbs and Twins-låten är hämtad från en film som heter just Nothing in Common med Tom Hanks i huvudrollen. Ingenting gemensamt heter den på svensk video. Pointer Sisters och deras Newton Dance kommer ju från det framgångsrika soundtracket till Snuten i Hollywood, Beverly Hills Cop. Och Four Tops-låten här senast var ledmotiv i filmen Grease 2. Uppföljer inte klassiken från 70-talet som inte blev ens i närheten av samma succé som originalet, men helt spårlöst förbi gick den inte heller. Back to School Again heter ledmotivet som förekom i en liten annan version i själva filmen, men detta var alltså studioversionen med Four Tops. Ja, det var tre i rad för den här gången. En programpunkt som återkommer framöver. Ni som gillar att sitta och gissa och grubbla får förresten ytterligare möjligheter till det lite senare i programmet. Men nu ligger lite fler plattor redo för lyssningar. Härnäst Ice House.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slavonitan. Idag har vår farkost landat i 80-talet. Det har väl ingen missat. Icehouse var det där. Australiensiska bandet med gränslös popularitet i hemlandet. Men som snurrade vid topplistorna lite i Sverige också vid ett par tillfällen. Låten vi hörde var 12 som bäst på svenska singellistan våren 1983. Hey Little Girl. Tidsmaskinen är programmet. Som sagt, hits ni glömt att ni minns. Här är en låt som låg 6 som bäst på Tracks.

versionen av sån där taktfast Europop var stark under andra halvan av 80-talet. Vi hörde var ett av de lite senare exemplen från 1989 närmare bestämt. London Boys kallar sig de här två brittiska killarna som hade Västtyskland som bas för sitt musicerande. Det var också där det gick alla bäst, men ett par låtar blev ganska stora även i hemlandet. Till exempel den här låten London Nights. Inom London Boys var det ju urmodern till den här trenden får man säga. Modern Talking såklart. Thomas Anders och Dieter Bohlen upprepade sin popformel om och om igen. Och det funkade väl i ett par år sådär. Det vi hörde var bandets andra singel. En uppföljare till genombrottet med You My Heart, You My Soul. You Can Win If You Want, den låten som var en hittad i Sverige sen sommaren 1900.

The Nolans var det där. Syskonkvartetten som rönte stora framgångar, framförallt i England i början av 80-talet. Vi hörde en av deras hits från 1981, Attention to Me. Nu är det dags för ytterligare en fast punkt i schemat. Då lägger vi på den här.

vignetten skvallrade lite om är det Eurovision Song Contest som gäller nu. Helt enkelt en låt som varit med i den europeiska finalen någon gång under det aktuella årtiondet. Så här lät det om Turkiet 1990.

Ja, det där var alltså en gammal Eurovision-låt som några av er kanske minns. 1985 var ju året som finalen gick här i Sverige på grund av Herreys som tagit hem serien året före. Linn Lindfors var programledare i Göteborg och Bobby Sox vann med sin Ladesvinge. Lika bra gick det inte för de här tre stiliga turkarna i vita kavajer. En delad 14:e plats blev det för trion MFÖ och deras Didai Didai Dai. Vi hörde som ni märkte den engelskspråkiga versionen. Ofta vill man ju utnyttja sin exponering i hela Europa genom att lansera låten på engelska också. Men i själva finalen var det ju fortfarande krav på att sjunga på det egna språket på den här tiden. Tidsmaskinen fortsätter att exploatera 80-talets lite dammigare hörn en bra stund till. Bananarama, Kiss och Ratata ligger en bit ner i skivhögen framför mig. Men först plats på scen för Jermaine Stewart.

hört Jermaine Stewart, en amerikansk sångare i den här lite lättsammare popfållan We Don't Have To Take Our Clothes Off blev hans stora hit, och han hade några andra ganska stora låtar som sällan spelas idag. Get Lucky heter den här singeln, en ganska stor hit i bland annat England och Västtyskland sommaren 1988. Låten är skriven av två killar som vi känner i andra sammanhang också. Errol Brown, han är sångare i Hot Chocolate, och Simon Climie, känd låtskrivare, men kanske ännu mer lammkunnig som sångare i duon Climie Fisher. Duetter har ju alltid funnits inom popmusiken, men på 80-talet upplevde de ändå någon slags storhetstid på topplistorna i alla fall. Många av de allra mest klassiska 80-talshitsen är ju mustiga duetter. Dessa ger vi inte mycket för här, men låt oss istället kolla in två lite mer bortglömda duetter. Först ska scenen delas mellan Barbra

Ja, två duetter av lite olika karaktärer. Först var det ju Barbra Streisand som hamnade i händerna på bröderna Gibb i början av 80-talet. Som man vet att innefattade jättehiten Woman in Love såklart. Men också duetten med Barry Gibb som vi hörde. Guilty heter låten. Titelspåret från ett framgångsrikt album tillsammans med Barbra. Etta på svenska albumlistan i oktober 1980 till exempel. Och nu senast var det ju en liten annan typ av duett. Vi kan väl kalla den för kompisduetten. Ofta dök de här låtarna upp i samband med gemensamma turnéer och liknande. Här var det Bruce Springsteens klassiska saxofonist Clarence Clemon som hade lockat med sig Jackson Browne in i studion på låten You're a Friend of Mine. Den här låten är skriven av Narada Michael Walden förresten. Här i Sverige mest känd för superhiten Gimme Gimme Gimme. Tjejen ni hörde sjunga var skådespelerskan Daryl Hannah. Hon var nämligen Jackson Browns flickvän just då 1985 som den här låten snurrade.

dansgolvsrökare från en tid då avståndet var lite längre från nattklubbarna till topplistorna. En topp 10 hits i England fick man till i alla fall våren 1981. Lynx heter den här duon som inrymde sångaren David Grant. Han skulle senare få viss framgång som soloartist också. Intuition heter melodin. Ja, dags att tävla igen för er som känner för det. Vi spelar ju uteslutande gamla singlar i de här programmen, men som ni vet så fick man ju lite ofrivilligt med sig ytterligare låt hem i skivpåsen när man köpte sina favoritlåtar på den tiden. Inte alltid man ens vände och lyssnade på andra sidan, men ni som gjorde det och dessutom har gott minne har lite chans att skina nu. Vi ska nämligen ta och vända på en gammal 80-talshit och se vad som finns där på andra sidan. Okej, är ni med då? Då har det blivit dags för det här. Thank you.

säger ni? Det var nog en ganska svår utmaning att utan ledtrådar klura ut det här, tror jag. Frågan var alltså vilken känd hitsingel från 80-talet som detta var B-sidan på. Ja, det var ju österrikiska Opus och deras jättehit från 1985, Live is Life. Lite lurigt exempel på B-sida egentligen, för Opus var egentligen ett band med rötterna i den progressiva rocken, och det var ungefär så här som deras övriga repertoar lät. Sommarplågan Live is Life blev snarare en isolerad lyckträff, eller vad man nu ska kalla det. Up and Down heter i alla fall den här låten. Jag undrar om det var någon av er där ute som klarade det. Det känns lite tveksamt. Hur som helst, nu kan ni slappna av och njuta av musiken igen. Dollar Kiss och Kirsty MacColl ligger i skivhögen framför mig. Men det som redan snurrat igång är en singel från 1982 med Freestyle.

0: var ju Kiss. Kanske inte direkt sinnesbilden man har av Kiss-låten. Men mot slutet av 70-talet tog man den här lite mjukare inriktningen som egentligen inte blev speciellt framgångsrik. Candy heter den här singeln från 1980. Första singeln från plattan Unmasked var det. En stor hit i Norge av alla ställen. Före Kiss var det Freestyle, tuggummi-popbandet med jättehiten Vill ha dig. De hade några andra ganska stora hits också som sällan spelas idag. Låten vi hörde låg trea som bäst på svenska singellistan i april 1982. Ögon som glittrar, det var första singeln från bandets andra album, Modiga agenter.
1: Maskinen på besök i 80-talet.

Från 1986 där Glass Tiger heter bandet som det satsade stort på den här hösten. Det gick riktigt bra hemma i Amerika. Tvåa på Billboard var den här låten till exempel. Det är Brian Adams vapendragare Jim Fallon som har producerat den här singeln Don't Forget Me When I'm Gone. Återigen dags att ta oss an en fast punkt i programmet. Det är dags för detta. Överlevare handlar om nu. Band och artister som har sin storhetstid bakom sig men som fortsätter att vara aktiva och ge ut skivor ändå. Här har vi till exempel en ikonisk discoakt från 70-talet enligt det krampaktig

det var Village People av årsmodell 1985. Detta var ju långt efter deras storhetstid med YMCA, In the Navy och de andra låtarna. Något av en comeback till och med. Faktiskt inte helt bortkastat heller. Sex Over the Phone hette låten som lyckades kravla sig upp till den tredje plats bäst på Tracks i mars 1985. Den här programpunkten handlar alltså om band och artister som lyckades överleva sin egen tid med nöd och näppe. Här hade vi alltså ett klassiskt 70-talsband i 80-talstappning. 1981 vann Bucksbiz Eurovision Song Contest med sin klassiker Making Your Mind Up. Internationellt sett blev detta deras enda stora hit, men i England följde några framgångsrika år med många hits. Här är en annan Englandsetta med Bucksbiz från 1981.

Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slabonita. De kommersiella radiostationerna skryter ju ibland med att de spelar de största hitsen. Det gör vi absolut inte här. Snarare då hitsen några pinhål ner på listorna och som man inte hör lika ofta längre. Det där var Dollar, brittisk duo som fick en del hits under ett 10-årsspann. Mestadels på 80-talet, sommaren 1982 kom låten vi hörde. Detta var deras största framgång på den svenska singellistan faktiskt. Give Me Back My Heart. Innan dess är en låt från 82 och ett snarlikt band kan man väl säga. Bucksfizz var även de största i hemlandet England. Vi hörde en av flera listetter de hade där, My Camera Never Lies.

sommaren 1988 var det där en jättehit i hela Europa. Tvåa på singellistan här i Sverige till exempel. Såna där lite oväntade hits med lite etniska förtecken dök upp då under 80-talet. Ofrahasa hette den här tjejen från Israel. Eller det var egentligen hennes efternamn faktiskt. Batsheva hette hon i förnamn. Hon var ett stort namn där nere och tävlade för Israel i Eurovision Song Contest också 1983. Imnim Alou heter den här låten som blev hennes enda hit internationellt.

dags för den sista av de fasta punkterna. Den här vignetten innebär att vi ska lyssna på ett band i deras kommersiella brytpunkt. Och då menar jag tyvärr inte deras genombrott, utan i andra änden helt enkelt. Singen som plötsligt bröt den positiva formkurvan. Ofta var de här brytpunkterna ganska svåra att förutse eller förklara. Vi har ju tidigare i Melodiradion lyssnat på en del sådana singlar med bland annat Nick Kershaw och Paul Young. Plötsligt en dag vände det helt enkelt. Debbie Harry och hennes Blondie hade ju en fantastisk hitkavalkad från mitten av 70-talet och några år framöver. Ständigt utvecklade man sig och testade nytt, men plötsligt våren 1982 verkade världen ha fått nog av Blondie. I samma veva fick de kanske nog av sig själva också. Floppskivan The Hunter skulle nämligen bli deras sista på över 15 år. Därifrån hör vi singen War Child.

Family var det där ju. Kanske inte deras starkaste låt direkt, men samtidigt inte någon som stack ut jättemycket för deras övriga produktion. Ändå var det som att alla fans plötsligt vände dem ryggen med plattan The Hunter 1982. Därifrån hörde vi singen War Child. Och precis in och vände runt 40-strecket på Englandslistan sommaren 1982. Du lyssnar på Tidsmaskinen. Idag har resan som så många gånger för gått till 80-talet. Men snart är det faktiskt dags för oss att packa ihop våra saker och dra vidare mot nya mål. Det här är Paul Carrack.

och den här rösten tillhör ju Paul Carrack. Men en sån här snubbe som fanns lite varstans under 80-talet. Delvis som musiker och bakgrundssångare, men även i förgrunden ibland. Squeeze, Ace och Mike and Mechanics sjöng han ju i tidvis till exempel. Men solokarriären gick inte så dumt den heller. Det vi hörde var hans enda hit på Tracks här i Sverige, Don't Shed a Tear, 11 som bäst i november 1987. 80-talet i Margaret Thatchers England var bökigt för många, inte minst kulturarbetare. Det tog sig uttryck.

har vi hört The Clash. Kanske inte deras krävigaste ögonblick direkt, men sånt är vi inte alls intresserade av att lyfta fram här i tidsmaskinen. Istället blås vi gärna dammet av skivor som inte spelats på ett bra tag. Inte varje dag man hör This is England med Clash på radio. Det var det inte ens när det begav sig, ska vi säga. Den här singeln som föregick sista Clash-plattan Cut the Crap blev väldigt marginell på världens listor. Men ett bra tidsdokument ändå. Här fick vi lite exempel på alla världens, i alla fall Englands, orättvisor anno 1985. Låten skulle ju förresten få ett visst uppsving långt senare när den namngav och figurerade i en brittisk filmsvit som heter just This is England. Innan dess en lite mindre politisk bild av England 1985. Det var Kirsty MacColl som stod för den på sin A New England. Lite trist att Kirsty, som ju var en fantastisk sångerska och låtskrivare, skulle bli mest känd för två covers. Hennes version av The Kinks' Days blev en stor hit 1989. Och även detta var en cover. Billy Bragg skrev och spelade in låten

deras karriär hade två halvlekar kan man säga. Först några framgångsrika år ihop med producentduon Jolly Swain. Sedan en repris på framgångarna, mest av Kate and Waterman under andra halvan av 80-talet. Detta var från den senare delen. I Heard a Rumor heter låten. Topp 10-hit på Trax i augusti 1987. Och första singeln från succéplattan Wow. Ja, det där var näst sista melodin i denna tidsresa. Hoppas ni haft ett angenämt besök i 80-talet. Låt oss avsluta med en sista låt då. Trax är ju en återkommande referens i det här programmet, det vet ni. På 80-talets allra sista lista, den som gick ut i etern 9 december 1989, var det här en av nykomlingarna och alltså en av de allra sista hitsen sprungna ur vårt 80-tal. Det handlar om andra singelsläppet från Ratatas sista platta. Himlen heter melodin. Jag tackar er för sällskapet och hoppas att ni hänger med på nästa tid.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

like a jungle sometimes.